Msikilizaji hujambo na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Jina langu ni Nelly Cheptek na nitakuwa pamoja nawe kwenye kipindi ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumapili tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026, na kukaribisha kwenye kipindi cha leo ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani. Na kabla tuendelee, nitakupa mpangilio wa siku ya leo pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, nitakupa vichwa na baadaye nikupe pia taarifa kamili, na nitakupa pia nyimbo za kitamaduni za India, na pale ambapo tutacheza nyimbo za Kihindi leo, na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na ukumbuke msikilizaji, kipengele hiki ni muhimu kwa sababu inatueleza ama inatufafanulia mambo ambayo yanatendeka nje ya India, yanayohusu India ama ndani ya India. Na baadaye tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili, na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani. Kwa hivyo usiende mbali msikilizaji, kanami hadi mwisho wa kipindi hiki.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo, pale ambapo nitakupa kwanza vichwa vya habari na baadaye nikupe pia taarifa kamili. Hebu tuangalie ni nini kinagonga vichwa vya habari siku ya leo. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesisitiza nafasi ya yoga katika kuimarisha afya ya mwili na akili. Akiwaongoza wananchi katika maadhimisho ya kitaifa ya siku ya 12 ya kimataifa ya yoga mjini Kolkata leo hii. Waziri Mkuu Bwana Modi ameagiza meli tatu za kivita za jeshi la wanamaji la India zilizojengwa nchini. Amesema hatua maalum zinachukuliwa kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa vifaa vya ulinzi vya ndani. Makamu wa rais wa Marekani Bwana JD Vance na spika wa bunge la Iran Bwana Mohammad Bakher Khalibaf wamewasili Uswizi kufanya mazungumzo ya amani, huku mlango wa bahari wa Hormuz ukiendelea kufungwa. Meli tatu za kubeba mafuta ghafi zenye bendera ya India zikiwa zimebeba zaidi ya tani 800,600 za mizigo zimefanikiwa kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz. Norway imepiga marufuku matumizi ya zana za akili mnemba, yani AI ama akili bandia, zinazozalisha maudhui katika shule za msingi ili kuzuia athari hasi katika ujifunzaji shuleni. Taarifa kamili. Tukiangazia kwenye siku ya yoga leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, tutaangalia mataifa mbalimbali jinsi walivyoadhimisha siku hii ya yoga. Siku ya 12 ya kimataifa ya yoga inaadhimishwa kote India na duniani leo, ikiwa na kauli mbiu yoga kwa uzee wenye afya. Kauli mbiu hiyo inaangazia umuhimu wa kufanya yoga kuwa sehemu ya maisha ili kudumisha afya njema, uchangamfu na uzee wenye heshima. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi ameongoza taifa katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya yoga kutoka barabara ya Red Road mjini Kolkata, akiungana na maelfu ya washiriki katika kipindi cha pamoja cha yoga. Bwana Modi amesema yoga si mazoezi ya mwili pekee, bali ni njia ya kuonyesha roho ya ubinadamu na kwamba inafaa kwa watu wa rika zote. Rais wa India B. Draupadi Murmu pia alishiriki maadhimisho ya yoga katika Garrison Ground, Visakhapatnam, akihutubia wananchi. Rais B. Murmu amesema yoga ni urithi mkubwa wa India ambao umeonyesha dunia njia ya maisha yenye afya, usawa na maana. Hebu tuangalie kule Dubai jinsi waliadhimisha siku hii. Nchini Saudi Arabia, zaidi ya washiriki 500 walikusanyika mjini Riyadh kuadhimisha siku ya kimataifa ya yoga, wakionyesha umaarufu unaongezeka wa yoga nchini humo na mchango wake katika kuimarisha afya na ustawi. Tukio hilo liliandaliwa na ubalozi wa India mjini Riyadh kwa ushirikiano na washirika wa eneo hilo, na lilifanyika katika ukumbi wa FAD Olympic Complex. Na kule Muscat, ubalozi wa India mjini Muscat uliadhimisha siku ya 12 ya kimataifa ya yoga kwa hafla maalum iliyowaleta pamoja wanajamii wa kidiplomasia, diaspora ya India, marafiki wa India na wapenzi wa yoga kutoka maeneo mbalimbali ya Oman. Maonyesho maalum ya yoga sana yaliendeshwa na shirikisho la yoga la Oman mbele ya rais wake Bwana Salha Hakim Al Togi.
Na tukiangalia kule Doha, zaidi ya wapenda yoga 2000 kutoka jamii ya India na makundi mengine ya wageni nchini Qatar walikusanyika Doha kuadhimisha siku ya kimataifa ya yoga, wakisisitiza kuongezeka kwa umaarufu wa yoga nchini humo. Balozi wa India nchini Qatar, Bwana Vipul, pamoja na wageni wakuu wa diplomasia wa Qatar, viongozi wa jamii na washiriki kutoka mataifa mbalimbali walihudhuria programu hiyo pia. Na tukiangazia kule Bangladesh, nchini Bangladesh, maadhimisho makuu ya siku ya yoga yalifanyika katika mji wa Dhaka. Mamia ya wapenzi wa yoga walikusanyika

katika uwanja wa mchezo wa Basuntara kushiriki kipindi cha pamoja cha yoga. Walimu wa yoga, wanafunzi wa IGCC na mashirika nane mashuhuri ya yoga, ikiwemo Art of Living Bangladesh na Evergreen Yoga, walishiriki katika maadhimisho hayo nchini Marekani, limetoa tamko rasmi la kuadhimisha tarehe 21 Juni mwaka wa 2026 kama siku ya kimataifa ya yoga. Gavana wa Delaware Bwana Matthew Mayer amewahimiza wakazi kushiriki yoga kwa ajili ya maisha yenye afya. Katika tamko lake, Bwana Matthew ameeleza yoga kama desturi ya kale ya zaidi ya miaka 5000 kutoka India inayounganisha akili, mwili na roho ili kuboresha ustawi wa binadamu. Kwa hivyo tunawatakia kila mtu siku njema ya yoga. Na tukiachana na matangazo ya yoga, tukielekea kwenye mazungumzo ya Iran na Marekani, tunaambiwa kwamba makamu wa rais wa Marekani Bwana JD Vance amewazili Uswizi. Amesema Marekani itaweka msingi wa kuanza mazungumzo na Iran kuhusu masuala ya nyuklia. Ujumbe kutoka Iran umeonya kuwa Tehran haitakubali mazungumzo ikiwa mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa. Iran pia imeonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa mashambulizi ya Israel nchini Lebanon yataendelea. Rais wa zamani wa Marekani Bwana Donald Trump ameonya kuwa iwapo mapigano hayatasitishwa, Marekani inaweza kuchukua hatua mpya za shinikizo dhidi ya pande husika. Msemaji wa Iran amesema kuwa iwapo makubaliano ya mwisho na Iran hayatapatikana ndani ya siku 60, hali katika njia muhimu ya usafiri wa bahari inaweza kuwa hatarini. Ujumbe wa Iran umetaja watu 168 waliouawa katika shambulio la shule kama kumbukumbu ya waathirika. Spika wa bunge la Iran, Bwana Mohammad Baher Khalibaf, ataongoza ujumbe wa maafisa wa ngazi ya juu, akiwemo waziri wa mambo ya nje Bwana Abbas Arakachi na maafisa wa benki kuu. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujadili kufunguliwa kwa mali za Iran zenye thamani ya mabilioni ya dola zilizogandishwa. Hata hivyo, maafisa wa Iran wamefuta mipango ya kuhudhuria mazungumzo yaliyopangwa kufanyika nchini Lebanon kutokana na kuongezeka kwa mapigo katika eneo hilo. Na tukielekea kwenye meli za mafuta za India, tunaambiwa kwamba meli tatu za kubeba mafuta ghafi zenye bendera ya India zikiwa zimebeba zaidi ya tani 800,600 za mizigo na zikiwa na wahudumu 94 wa India, zimefanikiwa kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz na zinaelekea India sasa hivi. Meli hizo ni Desh Vibor na Samratha Sonowal. Wizara ya bandari, usafirishaji wa maji na njia za maji ya ndani ya India imesema mafanikio hayo yamepatikana kutokana na uongozi madhubutu wa waziri mkuu Bwana Narendra Modi. Msikilizaji, tutaendelea kukupa habari, lakini kwa sasa tutasikiliza nyimbo za kitamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Kihindi leo.

za Kiswahili za East Africa, na baadaye tutaendelea tukiangazia kwenye kombe la dunia la FIFA. Tunaambiwa kwamba timu ya Ujerumani imeifunga Ivory Coast mabao 2-1 mjini Toronto, Canada, na kufuzu hatua ya mtoano ya mashindano. Kwa upande mwingine, Dennis Undav wa Ujerumani amefunga mabao 2 katika ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Sweden kwenye uwanja wa NRG mjini Houston kule Marekani. Na kwenye hali ya dharura kule Bolivia, tunaambiwa kwamba rais wa Bolivia Bwana Rodrigo Paz ametangaza hali ya dharura baada ya wiki kadhaa za maandamano dhidi ya serikali yaliyosababishwa na kupanda kwa gharama ya maisha na shinikizo la kiuchumi nchini humo. Katika hotuba kwa taifa, rais Bwana Paz ametangaza utekelezaji wa hali ya kipekee ili kufungua barabara zilizozibwa na kurejesha hali ya kawaida. Amesema kuwa wa Bolivia hawawezi kuendelea kuwa mateka wa vizuizi vya barabarani ambavyo vimeathiri shughuli za kazi, elimu, huduma za afya na usambazaji wa bidhaa muhimu. Na tukielekea kule Uingereza, tunaambiwa kwamba mfalme Charles III wa Uingereza atakuwa mfalme wa kwanza wa kisasa kulipa kodi ya mapato ya kila mwaka kwa uwazi. Taarifa hiyo ilitangazwa na kasri la Buckingham kama sehemu ya juhudi za kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika masuala ya kifedha ya familia ya kifalme. Hatua hiyo itafanya taarifa za kodi za mfalme ziwekwe wazi kwa umma. Kodi hiyo pia itahusisha mapato kutoka mali binafsi za kifalme kama vile duchy of Lancaster pamoja na mapato mengine ya kibinafsi. Msemaji wa kasri la Buckingham amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uwazi kwa wananchi wa nchi hiyo. Na kwenye wimbi la joto kule Ufaransa, tunaambiwa kwamba Ufaransa imekabiliwa na wimbi kali la joto, huku viwango vya joto vikitarajiwa kuzidi nyuzi 40 za Celsiusi. Serikali imewaweka tayari kikosi cha dharura na vikosi vya kijeshi kusaidia kukabiliana na hatari za moto wa misitu. Hatua kuu zilizochukuliwa ni pamoja na kupiga marufuku uuzaji wa pombe katika baadhi ya matukio ya umma kama vile siku ya muziki, pamoja na kuanzishwa kwa vituo vya kupozea watu joto karibu na mnara wa Eiffel na maeneo mengine ya umma. Mamlaka pia zimeathirisha baadhi ya shughuli za shule na kuongeza hatua za kuwalinda wazee dhidi ya madhara ya joto kali. Takribani theluthi moja ya maeneo ya Ufaransa iko chini ya tahadhari nyekundu kutokana na joto kali, huku baadhi ya maeneo yakitarajiwa kufikia hadi nyuzi 40 za Celsiusi leo na hali ya joto kuendelea hata kesho. Msikilizaji, tutaendelea na habari, lakini kwa sasa hebu tusikie nyimbo za Swahili.

Msikilizaji, huyu ni ama hawa ni AY na Morris Kirwa. Wanasema wanatoka Tanzania na Uganda ambapo ni East Africa pia. Anasema kwamba hii ni dedication kwa Waafrika wote ambao wanaishi kwa umaskini. Lakini anasema usife moyo. Ya msikilizaji, natumai tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili, na kutakia jioni njema na pia wiki njema unapojitayarisha kwenye shughuli za wiki. Kuwa na baraka tele. Nimekuwa mtangazaji wako leo, Nelly Cheptaek. Tuonane kesho baadaye wakati kama huu.